0: Da, da, mi-a zonit pac, ale knai.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, că cazul ce e pe ian francez?
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.